0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 50 anos, ndanika michi mahina maha 51. 50 anos, ngoyenga tsangana swa dembe linga penda ngudoja ka outubro, dembe diwa, ina maha 51, doko wa intu pela, intu wa hombe, hambe wa tukulu wana avoyo. Adukulu wete kuveleka, hambe wa mwanese ya navo, intu wa 51 anu hinga kusaka na ngungene, hinga kuntekele chiti mwihi, intu wa hombe. Já rádio Moçambique, dina 51 anos de idade. Chitarado jenga zibilwejo, indi mainga dimweyo. Tati ingiti mahiki dendanika kukela ka 75, 1975, kala chua chikati henga kusakaneko. Za 7 horas 10 minutos, mitumwa ya rádio Moçambique, ndanika nkama belangu nyumbani hibula. Inazula tsewa maputu heramba dilo njinja hambe kwanga hisia. Kuvide diembelele wa hombo wa kaina ya mara benda chikene sofa la

0: Sidumo a hi tshinzavitela mahungu lawa.
1: Khale ka holobye ya ndzawulo ya vuvhikeli bya tiko Athanasi Mtumuki a tlakuxa ku tihita ni xibindi xa khale ka mulwi wa nyimpi ya ku chunisa tiko Joaquim Munyapi ka mintirho yi kongomaka a ku chunisa tiko la Mozambiki. Athanasi Mtumuki a humelelisa ku swi kota ni ku tlhavukanya ka Munyapi a ku nyikeleni ka mahungu ma endleke ku vanhu va nyimpi ya ku chunisa tiko va ve ni ku patisana va va va tirha hi ndlela yin'we matshamela ma endleke leswaku swi koteka ku va tiko li chuniseka. Hikwalaho ka lisima la mfambu wakwe Mtumuki a tsatsiya lavantshwa hakuva va landza mintirho yi endliweke Joaquim Munyapi yi nga veya ku tihita kun'we ni ku rhandza tiko swa nga ndlela ku va ku vekisiwa mintirho a yi landzeke ku fambeni ka mpfhuka wakwe ka matimu ya tiko.
2: Passar para a juventude de uma maneira geral, moçambicana, porque o espírito de sacrifício abandonou os pais e essas andanças todas fora dos pais. Então, porque para além do espírito que ele tinha patriótico, é este legado que deve passar para a juventude moçambicana. O espírito de sacrifício e o espírito patriótico. Mas aí precisa de mobilização, porque a juventude de hoje não é como no nosso tempo, que nós tínhamos o objetivo, qual é? Conquistar a independência.
1: Athanasi Mtumuki, a twisisa leswaku ku vuriwa ka Joaquim Munyapi hi murhangeri wa tiko swa nga nhenha ya tiko swi kombisa ku vekela lisima a mintirho leyi landzeke a ku va ku vekisiwa matshamela manene ka xitshungu.
2: Este é o reconhecimento. Eu fiquei muito satisfeito quando ouvi o camarada presidente um decreto a título póstumo como herói moçambicano. O agradecimento não é apenas da família, mas para nós todos combatentes. E por que não para o povo moçambicano? Portanto, é uma satisfação. É uma forma de a gente limpar as nossas lágrimas sobre o falecimento do General Munyapi. Esse percurso que eu apresentei em pouco tempo é uma marca que deixa para o povo moçambicano. Este é um legado que não pode ser ignorado.
1: Athanasi Mtumuki a vona ni hi khambi la ku sungula na Joaquim Munyapi hi 1966 ka ndhawu ya ku lulamisa masoncha na xingweya nkarhini wa kona swa nga murhangeli wa vunyikeli bya mahungu ka masoncha.
0: Nyamuntlha ku haxiwe vhiki la tikonkulu Afrika i mahungu mataku ni mutirhisanikulori Juvita Ngovu.
3: Nyamuntlha ku paluxiwe vhiki la tikonkulu Afrika lembe leli li tlangeliwaka ni nhlokomhaka inge garantir a disponibilidade sustentável de água e sistemas de saneamento seguros para alcançar os objetivos da Agenda 2063. Lomu tikweni mintirho ya vuyaveli la mati se yi fikelele kusuhi ni 62% ka nhlayo ya vayaki tiko mayelana ni vubasisi tinhlayo ta xikuvalisa hikuva ti kumeka ka 38%. Mahungu lawa ma paluxiwi hi Henrique Bonges, mukombisi wa xifundzankulu Maputo, ku fambeni ka minkhuvo ya ku paluxa vhiki la tikonkulu Afrika yi endliweke emutini wa doropa la ka Matsolo. Se murhangeli wa doropa la ka Matsolo Julu Paruki a vule leswaku doropeni leli ka ha ni swikarhatu mayelana ni vuyaveli la mati, kambe ku karhi ku landziwa mintirho ya ku va mati ma fikela xitshungu hinkwaxo nambileswi doropa laha xanisiwaka hi mati ya timpfula.
4: Ha ni swikarhatu nambileswi nga doropa aloko hi livona hi mapercentage ya kona ma yandzi lingo swinene, kambe a mati hi mujula lama lindzeni ka muti hi va ni timpopi hi ku anelela hi tlhela hi va mati ya risima. Nakona hi ni mhaka ya mahakelelo ya kona ya mati hi ni swikhavi swinyingi ka doropa hikwalaho ka mafatura ya mati ni mayavelo ya kona. Hi ni mati ya mfumo nakona hi ni mati ya ku haxiwa hi van'wamabindzu hinkwavo va kumanela va khomana swiyandla ka va tendela xitshungu. Nakona hi ni mati ya timpfula lawa ma hi karhelaka ngopfu swinene, kutani namuntlha kumbe ka vhiki leri hi ta dokadokisana leswaku a mayavelo ya mati ya va mayandzu ma vahombe hi ndlela ta kona. Nakona ni tlhela hi pfuxetela leswaku madzobela ka Matsolo alokuni timpfula a byi lebyi byi kotaka ku va byi tendela timhaka leta home ngopfu swinene.
3: Julio Paruki, murhangeli wa doroba ra ka Matsolo, doroba li hlawuliweke ku va li amukela minkhuvu ya ku tlangela vhiki la tikunkulu Afrika li sungulaka kusukela wa vunharhu lweyi ku ya fika musumbuluku ataka siku la tikunkulu Afrika. Ku fambeni ka vhiki leli ku ta endliwa mitlangu ya ku tiyisa miri, mitlangu ya ntumbuluku kun'we ni tinhlengeletano ta ku humelelisa vun'wana bya tikunkulu Afrika.
0: Mungisitiwa kurenzeka endla leye ifika magamu ka nongloko wa mahungu ya shtiku shadzungeni. Varimishunzeni shashimbutsu vanangutsemba kutela vapusheta mintiru ya binzu nzoka loko valuzekeliwe hisu dralu shavona ikula nikandambi kusangulini ka lembilili. Urangili latavurimi ni vutsevi shunzankulu inyambani likari ili tati ya kuwa kuni ntirisanu kava fui wa shigava shizongo ambile shikulu kutaveni kanyezani kashifu ili shakuwa shifikili wa mavadri ya kuhambana ambana. Mukumbisi wa mfumu ntinza shifunzankulu maputa tati ya varangeli wa shudrana ngupu shudrana shajonzo kuwa shibinzula male ingata seketela kami ntiru ya siku lingwani ni lingwani. Letinti ngwani ave nhloko maka ta mahungu ya nyamuntla. Mahungu mala msuwe kimatela mahlaiwa a Francisco Nsimbini. Amara Buduya ave kamchini.